milosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Osam godina sam na čelu ovog projekta, tamo gdje smo vlast, posebno u Sarajevu, tu smo 7 godina vlast, stotine miliona javnih nabavki, provedenih procedura, konkursa, ni jedan skandal koji se može vezati za naše ljude i to je zaista veliki ponos obzirom na činjenicu šta je politika danas i kako se političari inače politikom bave. Na nivou federacije smo imali neke važne rezultate u resorima Adnana Delića i Kemala Hrnića, a do pogotovo on je jedan vrijedni čovjek u evo oblasti penzija i socijalnih davanja, je napravio malu revoluciju i u 3,5 godine promijenio potpuno sliku tog ministarstva. Negdje oko 200 i nešto miliona imao na početku mandata, to ministarstvo sad ima oko 700 i nešto miliona, ne znam baš tačne brojeve, zaboravio se. Na nivou države su teške bitke. Bosna i Hercegovina je stalno na nekim raskrsnicama, u nekim turbulencijama i to nije ništa novo za našu generaciju. Tako je na ovim prostorima vjekovima. Međutim, mislim da smo mi u teškoj političkoj borbi sačuvali dostignute pozicije. Zemlja se nije vratila ni milimetar nazad, ni u jednom segmentu, a da smo neke pomake napravili. Zadnji budžet, recimo, na nivou države iznosi 1.580.000.000 maraka, zatekli smo ga na oko milijardu. Preko 500 miliona je povećanje, što znači bolje uslove rada, bolje plate, bolja materijalno-tehnička sredstva za one koji na nivou države brane naše interese. Tu prije svega mislim na oružane snage, na SIP-u, na graničare naše, na policijske agencije, naravno i na ostale institucije koje gore funkcionišu i ne možete penzionerima koji će sad s ovim poravnanjima 15-16% imati ozbiljnije, nije to još dovoljno, ali ozbiljnije povećanje porodiljama, majkama koje su prvi put dobile neku podršku s federacije za evo te prve potrebe kad se dijete rodi i za hapu i za pelenu. I dobrih stvari se dešavalo, na državi smo se odbranili od nasrtaja ovih secesionista. Sjećate se koliko bi nas ovi političari prepadali, ovi sarajevski mahom. Kad ovaj Dodik nešto zagalami, oni svi frke naprave, narod ode kupovat fasungu po bingu i namirivat u kuću, a nije Boga mi tako strašan. On je galamio, prijetio, spriječit će, neće dati tužilaštvu, neće dati sudu, ne može SIP-a. I na kraju, mi u tom budžetu velikom koji smo usvojili, SNSD digne ruke da mi onim institucijama koje on kao htio zabraniti, povećamo plate. Ljudi naravno i dalje normalno rade. U našem društvu ima puno korupcije, prije svega nemoralnih političkih odluka. Mislim da nismo bili dio toga, mislim da nismo u tome učestvovali, jesmo li dovoljno popravili, nisam ni ja sretan da kažem sve smo uradili što smo planirali, to ne bi bila istina, ali smo dosta toga uradili. Mjerljivo je. I mi smo zvali, pokušavali s ovim evo predsjednicima u neke javne debate, u razgovor pred narod, evo šta bi falilo da ovdje ima sad i Bakir i Komšić i neko da nas emir i da nas propitate zajedno, pa da onda ljudi steknu neki dojam, uglavnom neće.
1: Konaković se tokom razgovora sa građanima osvrnuo i na odnose sa diplomatijom Srbije.
0: Mislim da je tih diplomatski dobre odluka bilo ranije, u vremenu Harisa Silajđevića, nešto i Lagumđija. Da je jedan dugi period u kom se Srbija navikla da smo mi defanzivni. Prelazili su granice često i nikada nisu dobili adekvatan odgovor, osim nekih poruka, nešto će po prstima, prijetlo se iz Sarajeva, ali to nije dovoljno da oni shvate da mi nećemo dozvoliti ponižavanja. Dakle, mi smo sada odgovorno reagovali na to što rade i tek smo počeli. Ja tek ovih dana imam aktivnosti, u ponedjeljak idem u New York, imat ću tamo nekoliko sastanaka sa liderima svijeta. Dodatno ćemo objasniti ko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je naredio i proveo ovu operaciju sahrane Ratka Mladića. Nije ona njemu promakla, nego je on po zakonu o vojsci Srbije bio ovlašten i naredio je takvu vrstu sahrane. I vidimo po njima da su malo zbunjeni i Boga mi ne zanimaju nas. Mi smo to govorili više puta. Ako budu korektni, mi ćemo biti korektniji. Ako budu nekorektni, mi ćemo biti nekorektniji. Mi smo rekli, NIP neće s SNSD-om više nikad.
1: Na kafi sa građanima bio je i Izen Hajdarević, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Izlazimo pred građane sa konkretnim rezultatima. Dakle, evo ja kao zastupnik skupštine kantona, dakle, imam dakle, sigurno puno toga kazati građanima šta sam u proteklom periodu pokrenuo, iako smo bili opozicija skupštine Tuzlanskog kantona, šta smo pokrenuli kad pitanju zdravstvo, kad pitanju obrazovanje, kad pitanju baraška populacija. Dosta inicijativa je naše usvojeno i realizovano i možemo biti ponosni, iako nismo u Tuzlanskog kantona. Teško je sad bilo šta puno obećati građanima, ali ono što možemo sigurno kazati jeste da ćemo zaista dati maksimum od sebe. Pitanje državni nivo, dakle, ključna i osnovna stvar jačanje institucija Bosne i Hercegovine, raditi na reformama i na zakonima od približavanja Evropskoj uniji, puta Evropske unije, dakle, to nam je nekako najbitnije u ovom momentu kako bi prevazišli određene probleme unutar Bosne i Hercegovine koje imamo. Mislim da je Evropska unija i put koji bi relaksirao odnose u Bosni i Hercegovini, što nam treba zaista danas u ovom momentu.
1: Dolaskom u Gračanicu, predsjednik stranke Elmedin

0: u nekim turbulencijama i to nije ništa novo za našu generaciju. Tako je na ovim prostorima vijekovima. Međutim, mislim da smo mi u teškoj političkoj borbi sačuvali dostignute pozicije. Zemlja se nije vratila ni milimetar nazad, ni u jednom segmentu, a da smo neke pomake napravili. Zadnji budžet, recimo, na nivou države iznosi 1.580.000.000 maraka, zatekli smo ga na oko milijardu. Preko 500 miliona je povećanje, što znači bolje uslove rada, bolje plate, bolja materijalno-tehnička sredstva za one koji na nivou države brane naše interese. Tu prije svega mislim na oružane snage, na SIP-u, na graničare naše, na policijske agencije, naravno i na ostale institucije koje gore funkcionišu i ne možete penzionerima koji će sad s ovim poravnanjima 15-16% imati ozbiljnije, nije to još dovoljno, ali ozbiljnije povećanje porodiljama, majkama koje su prvi put dobile neku podršku s federacije za evo te prve potrebe kad se dijete rodi i za hapu i za pelenu. I dobrih stvari se dešavalo, na državi smo se odbranili od nasrtaja ovih secesionista. Sjećate se koliko bi nas ovi političari prepadali, ovi sarajevski mahom. Kad ovaj Dodik nešto zagalami, oni svi frke naprave, narod ode kupovat fasungu po bingu i namirivat u kuću, a nije Boga mi tako strašan. On je galamio, prijetio, spriječit će, neće dati tužilaštvu, neće dati sudu, ne može SIP-a. I na kraju, mi u tom budžetu velikom koji smo usvojili, SNSD digne ruke da mi onim institucijama koje on kao htio zabraniti, povećamo plate. Ljudi naravno i dalje normalno rade. U našem društvu ima puno korupcije, prije svega nemoralnih političkih odluka. Mislim da nismo bili dio toga. Mislim da nismo u tome učestvovali, jesmo li dovoljno popravili, nisam ni ja sretan da kažem sve smo uradili što smo planirali, to ne bi bila istina, ali smo dosta toga uradili, mjerljivo je. I mi smo zvali, pokušavali s ovim evo, predsjednicima u neke javne debate, u razgovor pred narod, evo šta bi falilo da ovdje ima sad i Bakir i Komšić i neko da Semir i da nas propitate zajedno, pa da onda ljudi steknu neki dojam, uglavnom neće.
1: Konaković se tokom razgovora sa građanima osvrnuo i na odnose sa diplomatijom Srbije.
0: Mislim da je tih diplomatskih dobre odluka bilo ranije, u vremenu Harisa Silajđevića, nešto i Lagumđija. Da je jedan dugi period u kom se Srbija navikla da smo mi defanzivni. Prelazili su granice često i nikada nisu dobili adekvatan odgovor, osim neki poruka, nešto će po prstima, prijetlo se iz Sarajeva, ali to nije dovoljno da oni shvate da mi nećemo dozvoliti ponižavanja. Dakle, mi smo sada odgovorno reagovali na to što rade i tek smo počeli. Ja tek ovih dana imam aktivnosti. U ponedjeljak idem u New York, imat ću tamo nekoliko sastanaka sa liderima svijeta. Dodatno ćemo objasniti ko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je naredio i proveo ovu operaciju sahrane Ratka Mladića. Nije ona njemu promakla, nego je on po zakonu o vojsci Srbije bio ovlašten i naredio je takvu vrstu sahrane. I vidimo po njima da su malo zbunjeni i Boga mi ne zanimaju nas. Mi smo to govorili više puta. Ako budu korektni, mi ćemo biti korektni. Ako budu nekorektni, mi ćemo biti nekorektni. Mi smo rekli, NIP neće s SNSD-om više nikad.
1: Na kafi sa građanima bio je i Izen Hajdarević, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Izlazimo pred građane sa konkretnim rezultatima. Dakle, evo ja kao zastupnik skupštine kantona, dakle, imam dakle, sigurno puno toga kazati građanima šta sam u proteklom periodu pokrenuo, iako smo bili opozicija u skupštini Tuzlanskog kantona, šta smo pokrenuli kad je pitanje zdravstvo, kad je pitanje obrazovanja, kad je pitanje vrška populacija. Dosta inicijativa je naše usvojeno i realizovano i možemo biti ponosni, iako nismo u Tuzlanskog kantona. Teško je sad bilo šta puno obećati građanima, ali ono što možemo sigurno kazati jeste da ćemo zaista dati maksimum od sebe u državni nivo, dakle ključna i osnovna stvar jačanje institucija Bosne i Hercegovine, raditi na reformama i na zakonima od približavanja Evropskoj uniji, puta Evropske unije, dakle to nam je nekako najbitnije u ovom momentu kako bi prevazišli određene probleme unutar Bosne i Hercegovine koje imamo. Mislim da je Evropska unija i put koji bi relaksirao odnose u Bosni i Hercegovini, što nam treba zaista danas u ovom momentu.
1: Dolaskom u Gračanicu, predsjednik stranke Elmedin

more što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, da li sam srebrnočić

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo. Čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po

0: U blizini kraljeva dvorca prostirala se velika i tamna šuma. U njoj je rasla lipa, stara, prastara, velika. Pod lipom je bio bunar, dubok, zagonetan. Samo mu se bljeskala crna površina vode. Okolo trava na proplanku, a sve dalje prostirala se gusta šuma do u nedogled. Najmlađa careva kći je često, za ljetnih dana, dolazila u šumu. Voljela je da sjedne kraj starog bunara. Zagledana u njegovu tamu, osjetila bi strah. Ali toplo sunce i blizina očeva dvorca otjerali bi strah. U to bi s grane na granu proskakutala vjeverica. Zapjevala ptica, lipa mirisala i carevna bi uzela svoju zlatnu loptu. Bacila bi je visoko u zrak, pa dočekala radosna u ruke i opet bacala i dlanovima je prihvatala. Činilo se da ništa tako ne voli kao tu svoju zlatnu loptu i igru s njom. A jednoga dana lopta odskoči, odbi se i pljusnu u tamne dubine bunara. Tonula je dugo dok se sasvim ne izgubi iz vida. Kraljeva kći saplaka. Mislila je da je loptu zauvijek izgubila. U to začu kako neko govori. Zašto plačeš, kraljevno? Kakva te nesreća zadesila? Svojim suzama uznemirila si vodu mog bunara. Djevojka se uplaši, a još više se začudi kad shvati da joj to govori jedna žaba. Iz srne vode bunara vila je velika, ružna glava žabe. Plačem za svojom zlatnom loptom. Nestala je u vodi tvoga bunara. Odgovori kraljeva kći. Ja ti mogu pomoći. Vratit ću ti loptu, reče joj žaba. A šta ćeš ti meni pokloniti?
1: Sve što zaželiš, sve moje dragulje, sve moje ogrlice, sve moje prstenje, samo kaži.
0: Bogatstvo mi ne treba. Imam ga više nego što možeš zamisliti. Želim od tebe nešto drugo. Ako pristaneš na tu moju želju, izvadit ću zlatnu loptu iz ovoga od svih bunara, najdubljeg bunara na svijetu.
1: Reci, šta želiš?
0: Hoću da me zavoliš, da ti budem drug u igri, da jedem iz tvog tanjira i da spavam na tvom jastuku. Kraljevna pristade, a u sebi je pomislila: samo se ti nadaj, nikada nećeš biti moj drug u igri, nikada nećeš jesti iz mog tanjira i nikada nećeš spavati na mom uzglavlju. Eto ti druge žabe, pa se s njima druži. Primivši obećanje, žaba ispuni sve što je rekla. Iz duboke, crne vode bunara izroni zlatnu loptu i baci je kraljevni na travu. Djevojka dohvati loptu i, ne pogledavši više žabu, pođe veselo prema dvorcu svoga oca. Zalud je žaba žalosnim glasom dovikala:
1: ne mogu tako brzo, pričekaj me.
0: Najmlađa kraljevna kći nije je slušala. Sutradan, dok je kraljevna kći sjedela za bogato postavljenim stolom, začu se nekakvo pljeskavo po stepenicama. Pa onda, pred samim vratima, zatim neko zakuca na vrata.

0: Poruka. Reklame koje se slušaju.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Panel Laminat centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat centar u Gračanici.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja...

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

imao priliku slušati Smak uživo, znaju o čemu se govori. Njihovi koncerti nisu bili samo svirke, nego iskustvo. Duge solaže, improvizacije, komunikacije sa publikom, a svaki koncert je bio drugačiji. Publika nije samo slušala, ona je učestvovala. Smak nikada nije jurio trendove, nisu pravili muziku da bi se vrtjela na radiju, pravili su da muzika traje. Zbog toga možda nisu bili lakši za slušanje, ali su ostavili dublji trag. Njihova muzika traži pažnju, ali kada joj date pažnju, ona vam vrati višestruko. Danas kada govorimo o ozbiljnoj rock muzici na Balkanu, Smak je nezaobilazan. Uticali su na generacije muzičara, od gitarista koji su pokušali dostići točkov nivo do bendova koji su shvatili da mogu biti autentični i svoji. Smak je jedno vrijeme imao ambicije da se probije na svjetsku scenu, ali su okolnosti i izbori odveli bend drugim putem. Ipak ono što su ostavili za sebe vrijedi i danas.

kampanje za Eggfest izazov. Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi, u meni.

0: Music.
1: Glas tradicije, ritam svakodnevnice. Radio Gračanica, 87,6 i 95 MHz.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.